ha ona bo nnete bo fetanga bo ono me o se ikutletse gore e fela e le nnete we ha o ka wa haello ha ke tse go ga ke tse hore na nka re ngwena empa ke sentse ke re wena ha o ka wa haello o tla dingamelo monnya batho ha o ka wa haello o tla dingamelo monnya batho.